Gondolopati. Aduh jojo kantaran bau dasari podo sektini. Nat kolo samono. Topeng wajo kabalang trumpah podo kacermo. Dawah plak kapit dorotian bomanya rengi. Musno topeng wajo.